0: Bine s-a adus mihă de jelac, o tăși să rușe la ratul și să-și vină zăpărti o breșa asta, mihiș. Bre, bre telefonul, bre sunt și Svetlobe, bre zur, bre scacă și culină, prau chiti la cuca și ceas. Да не се пресенетливо, за цели точно петих, мислам, че си импресионира. Е, опростите, аз не морам верят.
1: Право
0: точно петих, но... Очитно се, ще ти аут сре се обрестовало, сега са зачели точно с програма. И зато бодо, добили върхунска... Мисля, са добили върхунска вита по ревезметница, така да не буду рабли вез пат на търдем, като са данес по ночи. Керпа е на удан и било потребно да улочите от новега водио.
1: Е, за и учирайшни водия е бил Днева Денис, ки би накратко своя вода не описал некак такова.
2: Водя, ке не кухам, пак знае, па делегира. Поскърбей за стварите се.
1: Менеджер.
2: Те му се рече менеджмент. То е то.
1: Е, а Миха па е на то гледал тако.
3: Мирен е видел все тече
4: и за упълна ми е.
3: Тако, за упълна. Той те прави бос.
1: Ja, to ste slišali še nič hudega slutečega želaka, ne? Pa se je pa zgodil tole.
2: No, zdaj pa moramo določiti novega vodja in sem se odločil, da gremo od koka v šoli, po priimkih.
4: Ajde.
1: Okay.
2: Dežo, čestitke, ti si vodja.
3: Jaz.
4: A dober.
3: Ok.
2: A si zika, zdaj dober, ker rekla si iz prve dober.
4: Jaz, ne. Ja, ne razmišljam. Dežo te treba spodbujati, drugače bo se dol padel.
3: Ne bo mi dol padel, pa se mi pač... Zavidim, da je simpel, ne?
4: A imaš že plan?
3: Ne še je, ampak...
4: Ful boš počival.
3: Ja, počitek, hrano naročiš.
2: Moja teorija je, da smo včer ful dobro jedel, tako da, če bomo stradali, najboljš da danes, ne?
4: Dobar, ne, ja.
3: Ja, en dan na teden je tudi dobro med postel.
0: Post,
3: ja.
1: Kaj mislimo, kako bo šlo kaj Mihi, ja? Ja, znači spremljite Radio 1 TV in Instagram Radio 1.
0: On je tak prijazen vodnik, voditelj.
1: On zikr ne bo že... njih postrojil.
0: Ma, on ne bo neč postrojil, tako on je tako krotek, no, jaz bi ga tako imel za šefa. Če pa ste mislili, da se bo seštevanje in preštevanje s torkom zaključilo, ne, se še nadaljuje. Naše šefovske brle glave so staknile novo odštevanje in pa očka se zdaj odštevajo Janezi, oziroma seštevajo Janezi. Nalogo, da jih budno spremlja in prešteva dobila Lara. Včeraj je izrazila željo, da bi rada hišo krasilo jesenske barve in buče, ona mara pa vse možne dekoracije.
1: Ja.
0: Pa se kar spada v duhu noči čaravnic, pa buč, pa jeseni, tako. Pa listja. In zdaj pa tako, izjiv se je začel danes ob 6.15. Če bo Lara pravilno seštevala ter pridno spremljala, bodo prijatelji ob 6.00 točno
1: popoldan.
0: Začeli s T12 uricami.
1: Uh-huh.
0: Zdaj bo od Lara je odvisno, koliko bo izmodili, ne? Ker pa si vejmo, noben začetek ni lak, enako veljalo tudi za Laro in zgodilo se je tole.
2: Vsakega zabeleži eden ta, eden uni.
4: A ja, prav sas, da posebej
2: kaj pa misliš?
3: A ja, vsak drugač.
4: A pa če Ale ne zamešam, ali pa kaj?
2: Moj problem.
3: Oh my god.
2: Bo pa sem pol bučke.
4: Ja, in kaj to pa, mislim... Čakaj!
3: Dva je
4: Lara. Tila Rtač, pa... Okej.
2: Pa Robert Petan.
4: Okej, čakaj.
2: Hiter, piši. Piši.
0: Morda to dela cel dan.
1: Ja, pa sem ne to, njih je kuk 5 ali 6 celo in ona jih mora še ločiti po imeni.
0: Po imeni, ona mora povedati njihovo ime. Wow, Lara, impresivno.